битләрне ва үмид тулы мессажы ила келәҗәге инамы вургылыйан хис ва рызаның динамик дуэти кыса заманда кәнчләрен мотивация мәгънәсенә чеврелде. Күн гәләр.